nang nak ngigok telsa anak orang ketuai tiris ngapentis sidak minggat apai ngarunai ngau tiris ngapentis ngawan apai ngasawai kita sama ni ngabarita orang nganyok arimnyok sampai ke dia nada guna raja megai ngautai mangku pengawak kerja ke ngabesai saya wala lengau wai bulok ngamandai.